Віктор наконець дістав свій вимолений дарунок – сріберно-зелений біцігель. Сталося так акурат на його народинина. А було то про Віктора досправди несподіване, бо родичі його нароком цілий час охобили в тім, що дістане лим книжку, лопту і велику торту. Перший день охабив свій біцігель лежати на ходьбі. Но на другий день Віктор уж порядніся з ним набавив. Бо що може бути ліпше, якся до ситості набіциклювати на найліпшим і найкращим біциклі на цілім сідліску? А кеть іще тот біцігель му завидять вшитки хлопці і дівчата. Вшитки діти його потайомко обзирали, і кожний хотівся на нім кус, холим раз повозити. Але Віктор не доволив ані найліпшим камаратом на нього сісти. Раз Віктор в телевізії позирав програм о олімпійських вітязах, а меджі нима був і маратонський цикліста. Лем, що ся програм скінчив, Віктор зачав собі тако й представувати, як зо своїм сріберно-зеленим біциклем стоїть на сходах про вітязів, а вшитка – родичі, учителі, цілий світ, а тож і Ріхард зо 7-ї Б, говидять в телевізорі і кричать му на славу. Правда же, окрім Ріхарда, котрий би ся наісто зожерав завістьов. Тота думка з Олімпіаду вся му так залюбила, же таку і на другий день зача Віктор твердо тренувати. Три раз на своїм біциклі обігнув сідліскове грізко, вже се пересвідчив, чи його колеска суть добрі наставлена. А притімся порядні спотив. Ну, кожний цикліста мав би бути міцний, в добрій кондиції, щоб бірував крутити педалами, бо, як з нами, маратон суд довг, а витримати мусить не лим біцігель, але й шпортовець. Бігав, посильовав щінками, рано на фриштик і вовсяне влочка, на обід зеленину. То-то вшиткося про Віктора стало каждоденним ритуалом, звиком. Його камаратя і родичі ся тому зо зачатку барщу давали. Найвець мама, котра знала, що їй син не хоче їсти капусту, морков, гел. Но кедь виділа, якся Віктор снажить вшитко з'їсти, була на нього страшні пишна. Гірше то прияли його камаратя, на котрого одразу не мав час і котро не могли порозуміти, що то фурдмать Віктор з тим цвіченням і бесідово у Олімпіаді. От коли дістав тот біцігель, цілком се до нього зблазнив, повідали між собою і радше собі поглядали других камаратів. Вікторові прийшло жаль, но свого сну о олімпійській медалі се вздати не хотів, а так далі твердо тренував. Його найліпшим камаратом остав ужлим біцігель. Як то родичі виділи, повіли собі, що кід їх син так міцно йде за своїм цілем, що хоче дашто доказати, та же му треба помочі. «Знамо єдні місті, де наїсто найдеш собі нових камаратів, а може іще дашто інше». Повідав раз в суботу отець і взяв Віктора на циклістичну драгу, де тренували мало і велике цикліста. Правда же, Вікторові се там одразу залюбило, лем очі отваряв, як видів, що вшитко се да з біциклем робити. А кедь му отець повів, же го ту може записати, без вагання притакнув. О тиждень, в суботу, прийшов до циклістичного клубу уж з біциклем і нову прилбу. Як тренери виділи, що Віктор з біциклем до справди собі розумлять, тако його записали на змагання. Якся тота новина рознесла, ціле сідлисько мало очим потім 2 тижні гучати. Не жеби Віктор був такий перший, але скінчити на 3-м місці на першім змаганні то уж було дашто. А кеть отім написали новинка, була там і фотка, хлопці з

0: I Viktor vieril, že je to pravda. No jak povedal trener, jedna výhra ešte neznačí, že človek je majstrom sveta. A tak začal Viktor znova tvrdo trénovati, aby bol ešte lepší, mocnejší i aby veľa vytrímal. Pche, že majster sveta, že sú na neho pyšno. Ale vďaka komu? Не випав, вдяка кому був третій? Дудрав собі на ніч одложений стріберно-зелений біцікель. Була правда, що сьому спочатку нікуз не любило, як го Віктор переганяв і примусив го бігати горі-долу по сідлиску місто спокійного біциклювання. Але, кедь виграли третє місто, потішило го аж барс. Аж спишнів кус і зачав собі надумувати, що то було лем його заслугова, що то би мали вшитки знати. Як то, що не іще фур дохабляють в півниці? Та д'яєм власні вітязний біцигель. Мали би ся у мене старати на уровни. Перемастити ланцок, надути колеса, виблискати педали, але главні мав би їм бути виставлений на чесній місці коло медайла. Так би се потрило, но ні, надумовав собі біцігель. На другий день зачув, як тренер Вікторові повідать, що би потребував новший, ліпший, горський біцігель.
1: Ха, новший, ліпший, ха! Та я ту вигравам, а вони не на конець вимінять. Та то-то ні.
0: Перестрашився біцігель і зачав сильно думати, як вшиткам доказати, що він є тим, хто би мав виграти вшитка змагання на світі. А то міг доказати такой в той день, кидця при Вікторові приставив один старший хлопець і визвав його на порівняння своїх сил.
1: Гей! «То-то-то є сто чуджі, що виграваш наше змагання?»
0: – опросився остро.
1: «Так є такий герой, по одну нормальну циклістичну драгу», – визвав го.
0: Віктор знав, що старший хлопець є братом того хлопця, що скінчив за ним на четвертій місті, що ся многим в клубі не любило. Знав теж, що то ту визву би не мав прияти, бо старший хлопець був міцніший від нього, і драга була цілком інша, як його рівна маратонська.
1: Но кеби не пішов порівняти свої сили, вшитки би собі думали, що се боїть, а то Віктор не може допустити. «Ура! Тепер я ті укажу, що докажу!» – зрадовався біцігель, і надуманий ущекав, що зась виграть.
0: Лем, що ся поставив на старт, Віктор собі повів, що піде спокійні, з розвагов, і киба нема виграти. Важне було, як повідала мама, що не мусить селем вигравати. Його стріберно-зелений біцігель собі думав дещо інше. Тепер мав можливість указати тим горським фраєрським біциглям, що він докаже і же може над ними вшитками виграти, бо є 100 раз ліпші, як вони. А так, якся поставив на штарт, хтось каскричав «Тепер!», виштартував старший хлопець по горбатій дразі як блеск, а Вікторів біцігель такой за ним.
1: «Препана Яна, що ся то робить?»
0: Не йшло Вікторові до голови, і кить хотів спомалити, не далося. Так наскоро не хотів іти, уже було ясно, що як не заставить, та се на найближчому бережку наїсто доламле. Лем же його біцігель ні і ні не хотів собі дати повісти, летів як блазон, ніч не слухав, що хотів Віктор.
1: «Так ой, перестаньте! Стійте!» – кричав тренер, кить видів, що се робить.
0: Стихнув крик хлопців, котру фандили одному або другому. Уж старший хлопець заставився, але Віктор летів на своїм біциклі далі і не мігся заставити. Тренер видів, що з тим біциклем дещо не є в порядку, но поки стигнув дещо зробити, стріберно-зелений біцигель тяжку драгу не звладнув і з Віктором ся висипав на найбекшім березі. Правда же, по таким шкаредім заставлінню такой кликали доктора, і Віктор мусив зо слабим отрасом мозгу і здертим коліном іти до немоцниці.

Тренер все страшні гнівав, хотів старшого хлопця і Віктора про недисциплінованість вишмарити. Але на конець, як все оказало, вже все нич важне не стало і нікому не остали ніяка наслідка, роздумав собі і мусили обіцяти, що то було послідній раз. А що Вікторів стріберно-зелений біцікель, котрий тото швидко завинив? Тот зостав по гаварії цілий дотовчений і покривлений лем до зберу. Там, на старім смітиску, швидком розповідав, як він був славний, як виграв повну цін, а Віктор на новім горським біциклі у силовні тренував і далі планував виграти олімпійську медайлу. На свій старий стріберно-зелений поблазнений біцігель, котрий скінчив у зберні, нігде не забив. Та длень вдяка йому ся дістав меджі циклістів до маратонського палетону. Циклістика – то є красний шпорт.

Hej, Aňo, čuješ? Staň, zobuď sa, čuješ ňa? Vstávaj, ja sama nemôžu, nevytrimám. Aňa spala na sakasty v síni, ktoré pachlo lietom i moročilo hlavu. Через дірочку ветерникові стрісі се продирало сонце, лучі котрого їй приємно гладили по тварі. «Як все добре, спить на сіні», – подумала Аня, і обернулася на другий бік, щоб доснити той дивний сон, який сяє вночі приснив, і дізнатися, що од нього хоче Йолка Петрова. Але усе не спало. Аня опатерно, щоб ся й не поховзла боса нога, спущалася по кожнім кілку лазева. Кінь вчула приємний холодок ранньої роси, увіділа на дворі стояти сусідку Юлку Петрову, яка мала в руках якийсь папір. «Стося стало», – приговорилася їй Аня. Юлка отворила уста, хотіла щось повісти, але слова їй застряли в горлі. Старечі очі ся наповнили сльозами, які поступно почали цяпкати на землю і оббиватися о каміння. Стара жена ся не переставала трясти. Ані їй було барж жаль. «Ну, не треба, я тут коло вас, не треба». На тоте слово Юлка ся пробаторила і почала Аню обнимати, цілувати. «Дітинко моя, дівочко моя, сонце моє!» «Що вам є?» – попросилася Аня, якийся видів дивний тон Юлчиної бесіди. «Сталося чудо, чудо! А я думала, же вжеся не дочекав щастя, а воно є ту!» Юлка, яке би зошаліла, зачалася крутити по дворі. Письмо, що тримала в руках, Юлка двигала вгору, притуляла до грудям, як найдорожчий скарб, і щось її попідніс мурмотіла. Аня не чула, що говорить, але порозуміла, що про Юлку тото письмо дуже много значить. Село. 100 хожочок, 1 церков, 1 корчма. А кілько различних характерів. Кожен має свій живот, свою неписану історію. Кожен о кожнім швидко знає. Швидко ту видно, як на долони. Село, як єдна родина. Ту не мож ніч сховати. Ту вшеліяке таємство вийде наверх. Такить узяти по порядку з нижнього кінця од Юлки Петрової, то їй таємство ніхто не познав. Як і інші люди, і Юлка Петрова доживала свій вік. Сама, немічна, хвора. В її хижі бестимарно слухали сміх малих дітей. Жила сама, як мадзільник. Облікалася до чорного, як монашка. Вшитко на ній було чорне подоло, гайлайбик. Лемсиве волосся сяє в тонких пасьбах, вичинює з-під хустяти. І очі сяє світять вічним, чорним смутком. Мовчковата, таємна, одлюдна, без усміху Юлка. Юлка за молодих літ була першою красавицею у селі. «Біла Юлка», так її кликали. У селі біле, повне і червоне в тварі – то символ краси. І хоч такою Юлка була, вона ніколи не дбала на то, як визирати. Родичі мала старих, затося метала на вшитки боки – дома і по полю. Старалася о хворих родичів, робила на господарстві. Сіяла зерно, садила бандурки, вліті косила траву, в осені збирала урожай. На красу не було часу. В хижані вглядила не було. Пак був Юрко. Бідний, але робітний. Нянько спочатку сягнівав. «Хто такий Юрко? Так, як і ти? З кишень солома стирчить, дітьмиття обсипле та й готово.
Ти і свою красу могла мати не такого. Лемже Юлка ся свого не здала. Юркося її любив. Був то щирий, робітний хлопець. І до Юльці був добрий, ласкавий. Часом і нянько пом'якшав. Як-не-як, до хиш прийде нова робоча сила. Главно же ся дівці любить, а йому що потім? А пак? Що було пак? Щастя? Юлка годакус покоштувала. Лемже недовго тривало щастя білої Юлки. Розмилося, як сіль у воді. Воїна. Як гром з ясного неба перелетіла тота новина по селі, люди ся застарали. І ще завзятіше зачали орати свої одвіку, де родючі перелога. Воїна! Чом? Відповіді не було. Місто ньої наступив страх і гнів. І так настали перші розлучки з родиною, плач матерей, жен, сестер, фраєрок. Щезли усміхи з дітських личок, потемніло небо. Лучилася з Юрком Юлка. Юрчу, та як я буду без тебе? А я сам не знаю, де ня ведуть. Скоро ся верни, пиш. Буду, Юлко, буду, ти моя білявко. Видиш, довгось мене побили. Буду тя чекати. Я ся верну, Юлко, вернуся, і ми си збудуємо нову хижу з великими виглядами. Не плач, не треба. Юрко незграбно повторав сльози своєї милої жени, присався до її уст, і порох се зняв за возом, на котрім повезли вояків.

0: Júka aj ty prsi pamiatať na rozhovor s Jurkom. No ja byľavko, jak solodko zvučali jeho ústami vyslovlené slova. Júka уже не byľavka. Не ona je сива, jak голубка. А де je голуб? Де je пара? З того дня, як одышив Юрко, потекло много води. Минули 2 роки, якися Юльці здавали вічністю. Вона вставала і лягала з думкою о нім. Єдиний місяць з ним пожила. А кілько місяців має рік, кілько днів, годин. Вшитко взяла війна. Знищила їй іще нерозцвітнуте щастя. Будьте прокляті вшитки, що сте видумали війну. Юлка жила надією. То та її стала як опорна точка, як Юркова фотка, що стояла на ночному столику, на яку Юлка щодень позирала. Була вже пізна ніч, а Юлка ні і ні заспати. Лежала на солоб'яній мадраці в темній коморці, перекрита аж фосами вуха рябу плахтов. Довге волосся, як колосся пшениці, сяє розсипувало по плечах. Здалося їй, же дахто кльопкать. Юлко, Юрку, спознала довгоочекуваний голос. На порозі засіріла постава. Юлка їй скоріше відчувала, як виділа. Юрко, брецися вернув. Але намісто того, аби привітати свого газду, Юлка сіла на лавку і не могла ніяк раз встати. Якась тайна сила їй сковала ноги, але уста шептали. Прошу, дочекаламся. Юрко помалим крокомся і до неї приближив. Очуючи дотик його рук на своїй голові, Юлка сіла розтрясла, і теж натягла і днем у свої руки, як горлічка, щоби се пересвідчити, же перед ньом до справди її газда перед Богом і перед людьми. Конечно! Тяжко ти була, Юлко. Вшелияко. От колись одышав, не мала б покоя. Кажду ніч і семі привіджала. Боялася за тебе і за себе. Мовчки засвітив лампаш. Хотів видіти свою білявку. Змінилася. Очі, ніс, уста, твар. То істе. Юрко гладив біле, як сніг, груди. І жалем си подумав. Якби ти знала, Юлко, як мало часу нам зістає. Пару годин до рана. Що ти повів на розлучку, моя голубко, моя потіхо, потіхо вояка? Лем тобі дякую, жем зістав жити. Я вірив, жеся іще зийдеме, Юлко, студентко моя недопита, недолюблена до дна. Юлка плакала в його об'яттях від щастя, від солодкого розкошу. Цілувала його уста, очі. То та неповторна ніч була нагородою за час розлук. Рано було строге, реальне. Юрко ще розлучив із старими родичами і, не даючися спам'ятати, одишов. Може, так було ліпше, бо не знати, як би Юлка прияла довгу розлучку. Пройшло пару місяців. В день, коли Юлка відчула, що ся стане матір'ю, ціла розцвела, забила о тяжкостях. Але час від часу, попри ніжності, охоплював її і страх, бо війна тримала, а у Юрка не було ані гусла, ані посла. що буде з дітваком. Але страх швидко минув, кет сі подумала. Юркося мусить вернути. Кров власної дитини його прикличе. Кеть попорила в стайні, Юлка, освітлена материнським щастям, хотіла вийти до хижи, як туся споза ворот озвав голос. «Ту бувать Юлка Петрова!» Юлка, якби ся пробаторила зо сна, обернулася за голосом. Коло ворот стояв вояк. Не чуючи ніч злого, Юлка легким кроком ся подала і днем. «Я Юлка Петрова, а ви хто?»
1: «Я Марек. Юрко, то мій камарад».
0: «Та чом сам не прийшов?»
1: «Служились ми в єдній часті. Він часто говорив о вас. Находили з меся коло Мікулаша. Мені дали вольно, я йду домів».
0: Юлка збачила, живо як се затинать в бесіді, а то ся їй ніяк не любило. «Що ся стало з Юрком?
1: Я ранений?
0: Чо мені ж наварите?
1: Прошу вас, повічте, що ся стало, панька Лаго. Чом сам не прийшов?»
0: «Попросивня, аби я вам повів, жебистися на нього не гнівали.
1: Повічте мій правду, жиє мій Юрко!»
0: Одважилася Юлка на страшний вопрос. Відповідь довго не приходила. Було тихо, як в церкві. То-то тихо одбирало від Юлки послідні їй сили. Вона ся шмарила воякові коло шиї і завила, як вовчиця.
1: «Умер!»
0: «Гей, їх там веце пішло. Кожний мав жену, діти. Попробував даку спом'якшати Юлчину біду Марек. Німці несподівано вдарили вночі, шмарили бомбу. Він іще пару минут був при пам'яті. «Позирайте, ваша фотка, носив її при серцю».
1: «Будьте тихо, чуєте?»
0: Зміненим голосом заговорила, як з-під землі, Юлка. Ні, не плакала. Лем непритомним поглядом ся позирала на страшного посла смерти. Їй серце скам'яніло. В її очах мож було прочитати: «Деяся подію од людських очей. Хто мі повірить, же дитятко його?» Бліда як стіна, Юлка опаком долонесі повтирала сухі очі, тяжко вздихла.
1: «Відня! –

0: Julka dlho nerozdumovala. Pišla si dámy svojho Jurka. Marek jej pomihnete jeho hrib. Julka sa pomolila za spokoj jeho duši i vyrišila, že zistane na jeho misti. Як була з дитиною під серцем, під Липтовським Мікулашом вступила до армади, аби ся помстити за Юркову смерть. Не дбала ані на то, що онедовго дитина прийде на світ. Як прийшов їй час, у великих болестях ся отягла гет від людських очей. Заставилася аж в лісі на горбі. Величезний біль з'являвся по павзах. Щоб не кричати і не обертати увагу неприятеля на себе, який особі часто давав знати, Юлка си кусала руки. Кить біль минав, вона глибоко вдихувала лісний воздух. Руки вже мала докусане до крови. Юлка рвала траву і запихала ньо в рот. Конечно їй полегшало, і коло ньої заплакав маленький червений узлик, натягуючи ручки. Юлка з останніх сил перекусила пупочну шнуру, зав'язала пупочок і притулила гусові дітятко їй і Юркової ласк. Навець ніч си не пам'ятала. Пробудилася в білі, як сніг постели. Над нього вся схиляла незнама жена. «Де є моя дитина?» закричала Юлка і схопилася на рівну ногу. «Лем спокійно, Леш, туся ти ніч не стане», втихомирював їй женський голос. «Де моя Настя?» з болем висловила дороге мене Юлка. «Яка Настя? О чим ти говориш? Ми з Газдом лем тебе захоронили від німця».
1: «Але я родила, чуєте, я породила!»
0: Юлка ся не тямила. Газда з жінок зачудовано попозиралися на себе. «Дітинусь ми не нашли, щоб її знали, як то було. Прийшли ми до ліса на дрива, а нараз видиме, жена лежить. Думаємо, може поранена, і пустили зміся і тобі. Не встигли ми ще ані крок зробити, як ся із ліса висунув німчур. Старий націлив і трафив го. Він лісник. То за нашого сина, котрого німці забили ту в горах». Жена си повторила сльози до фартуха. Юлка не вірила. «Чо мене не забив тот німець? Де є моє дівчатко? Я її там, на горбі, породила». «Вариш на горбі?» Жена покивала голову. «Як то так? Та ми тя нашли коло ріки в долині? Може, ти в болестях ся там перетягла?»
1: «О, Боже мій! Не доказала їм захоронити свою дитину, свою кров, свою єдину надію! А й звірятко знає свого потомка хранити. А що я наробила?»
0: кричала, як з мислів збавлена Юлка. «Ти невинна», заспокоювала її жена. «Дітинка ся найде, дораз підеме з Газдом. Він ту познать кожний камінь, увиде, шитко буде добрі». Юлка наче затихла, а потім проговорила надломленим, змученим голосом. «Верите, жестиня в долині нашли?»
1: «Так є»,
0: притакнули обоє. «Повідали смерті?»

0: Юлка лежить в пустелі, вновлена. Старицьке тіло хоче відпочинути. Кліпайкися зліпляють. Вже через сон думать на завтрашній день. Мусить зась написати. Кади вся далем писала. Приходили круто відповіді. Немає ми ніякої інформації. Не страчайте надії. А й ходила в той край, де дитина прийшла на світ. Ходила, просилася, але марно. Ніяка з відповідей не потішила їй змучене серце. Пробудилася, коли сонце стояло високо. Коли вийшло на двір, так їй стало легше. З роздумів Юлку пробудив голос. «Тужує, Юлка Петрова!» Юлкася несподіванка аж стрясла. «Де вже чула тут голос?» «То як бач буде зась тот вояк, Марик?» «Що зась хоче одньой?» «Та вона вже ніч і нікого немає!» Юлка з великого намагався двигла з лавочки. На її велике несподівання коло капурки не стояв Марик, але поштар Янко.
1: «Ту доловся, підпиште», – повів тот. «То є про вас, прямо до ваших рук».
0: «Хто то мені пише? Хто то?» Висловлювала Юлка слова, які їй давили в горлі, трясучи в руков, викарбуляла приближний свій підпис і перевзяла письмо. Почекала, поки поштар одійде. Вошла до хижи, сіла на столицьку лопеця, але тогдися одважила отворити письмо. Пару раз повторала запорошені окуляри, поки прочитала: «Дорога пані, мені незнама мамо». Пізно до ночі сиділа Юлка, не віруючи, що наднявся змилосердий в Бог. Ангелем очі вночі не стулила. Скоро рано і сходом сонця зашмарила й себе чорне облечіння, облеклася до нового світлого шмаття і вже дрібними кроками подибала ку Ані, щоб її збудила і стягла з повного снів сіна на росяну траву.
2: «Оле, прочитай, дітинко моя, я якось не виджу, хто то мені пише?»
0: Аня з іще порядно неотвореними очима почала помало читати.
3: «Дорога пані, мені незнама мамо».
2: «Читай, читай голосніше».
3: «Пишу на адресу, яку мені дала моя мати. Не знам, щось те заєдна, як визирате. Знам лим тото, Женя мати нашла в лісі коло Ліптовського Мікулаша».
0: Аня от прочитаного заперла дихання.
2: «Лем, читай, читай!» –
0: наполягала на ню Юлка.
2: «Оно так до справди було, потім ті повім!»
0: Аня продовжувала. «Страшно, ай подумати, щося стало. Я спочатку тому не хотіла вірити. Визирать, же яся нароком скоріше не дізнала правду. Матися бояла, же і в хаблю, кидся дізнам, як то було. О ваших письмах мі повіла аж перед смертю. Просила, жебим їй прибачила, а й ви, кидся стритиме. Я їй любила як власну». Юлка слухала і сильно се тримала плота. Стиха шептала: «Нашла, ня, нашла. Ой, божичку,
2: моя єдина потіха, моє єдине сонце.
0: Увірю тому в шиткому лен тогди, як вас увіджу, дуже вас хочу знати, моя справна мамо. Цілує вас ваша дівка Анна Загоракова з дітьми.
2: Анько, тільки щастя. Я мам дівку, а іще внуків. Ой, ковюр кожив, коби він жив.
0: А ви мені чи не повіли? Тепер уж знаш.
2: Повім то кожному на світі. Я вже не сама. Іду. Можу такою відповісти на письмо. Моя дівка чекать. Ай, внук.
0: Аняся не змогла ані на слово. Лемся позирала за Юлкою, яка одходила з двору свіжим, скоро як молодиця кроком. Ішла легко, уже збавлена свого таємства.
4: Мило слухачки і слухачі, днішня релація «Слова на вечір» є на кінці. Я вірую, що приповідки і повідання, котрі сте собі низька вислухали, були про вас приємним сполочником і суботному вечору. Релацію про вас днес пририхтували редакторка Леа Васькова і звуковий технік Міхал Балаш. Про СТВР виробила редакція народностного висилання радія «Патрія» студіо СТВР Кошиці. Дякуємо, що сте були з нами коло ваших радій, а жичиме вам ще приємний вечір.
5: Radio Patria.
6: Príjemný dobrý večer. Slucháte reláciu Marusiné Rusinského národnostného veselania Slovenskej televízie rozhlasu. V relácii Marusiné besedujeme o histórii, etnografii či literatúry. Dnes večer sobie prepomíname vznačnú podiu v novodobí histórii Ruseniu, od ktorej prešlo v tým roci už 35 rokov, a to Perší svetový kongres Ruseniu, jaký sa odbúval v roci 1991 v Medžilabirciach. Pokyna nečím narušené sluchania vám z Košického štúdia Žečat. Od mixážneho pultu majster zvuku Michal Balaš i od mikrofónu Dávid Palaščák.

0: Magoči, že by to mohlo byť tí vlábilci. A keď sa poprosíte každého, kto tu bol, nikto nepoví, že ľutuje, že to bolo vlábilci, protože Laborec tu má dvoma dňami žil prorusenstvo a krásna medzinárodná spolupráca ľudí v tým čase.
1: Jak tam prebiehali toto diskusie? Dáš to, na čím sa neznalo zhodnutý, na čím sa môže veľmi ťažko diskusie?
0: O mnoho vece bolo nedelegatív, jak delegatív na tým prvším svetový kongresy. Sala bola prepovnená. Mnohé delegácii prišli so zastavami, praporami, mali aj hesla. Medzi takých najbudlivších boli Rusine iz Zakarpatia, ktorí považovali to, jak prvšie mysle, kde si mohli slobodne povistí. A bar si spomínali na Peršovskú republiku a chotili sa spojití. Vyšli so s takými aj myšlienkami, že dohoda o pripojenia Podkarpatskej Rusi v roku 45 vybratia iz zväzku Československej republika prejednania k Sovietskému zväzku, že vyhlosiť to za neplatné a zrobiť všetky kroky, že by Podkarpatská Rusa znovu bola prepojená k Československej republiky.
1: A osobité perúž vosluchajme čas prehovoru právy Aleksandrom Frankom spomenaného Vasilia Sočku Boržavina, ktorý na prvším svetovým kongresi Rusenie v Medžilabriciach v roci 1991 zastúpľal Rusenie z Podkarpatskej Rusy.
2: Teper vstúpiť pán Vasil Sočka Boržavin, zastupca hlavy obštiestva karpatských Rusinov, Podkarpatská Rus.
3: Vážené dámy a pánovia, dovolte mi, aby som vás všetkých v mene spoločnosti karpatských Rusínov pozdravil na našom prvom svetovom kongrese. Verím, že môžem hovoriť aj v mene všetkých statočných ľudí nášho kraja, ktorí podporujú všetko, čo zbližuje národy a ľudí a odmietajú to, čo ich rozdeľuje. Что собою представляет наше общество? Все есть культурно-просветительная ассоциация, але и политичная. Ставить перед собою общество такие задачи. Пробудить в сердцах подкарпатских русинов сознательную принадлежность до нашего малого, але трудолюбивого, от прадавних часов честного и богобойного народа. Другий раз. Пробудить гордость за нашу прекрасну, богату, і милозвучну русинську бесіду, котра не є якоюсь засміченою мовою, але нашим найдорожчим національним багатством, бо вона є нашою, материнською, русинською. Хочемо розбудити інтерес до історії Подкарпатської Руси, восстановити наші древні обичаї і ремесла, очистити наш багатий пісенний фольклор від фальсифікації, яку нам подарили кон'юнктурні радянські фольклористи і вчені. Хочемо видіти виданими в Ужгороді окремими томами твори класиків карпаторусинської літератури Олександра Духновича, Олександра Павловича, Івана Сільвая, Анатолія Кралицького, Олександра Мітрака, Євгенія Пенціка, Юлія Ставровського-Попрадова. Бо мусимо сказати, що за послівоєнні роки однотомники або двотомники цих авторів взагалі не видавалися на Закарпатті. Місто них пропагувалося в Ужгороді і видавалася макулатурна і нікому в наш час не потрібна політична література. Карпатське общество наук ставить перед собою як головну задачу вести боротьбу за наші національно-політичні права доти, доки нам не повернуть нашу русинську національність. 29 септембра 1990 року членами правління Общества карпатських русинов була в Ужгороді обговорена і одобрена декларація о том, щоб Закарпатської області був повернений незаконно однятий по Другій світовій війні статус Республіки Подкарпатська Русь. Декларація була направлена президенту СССР Михайлу Горбачову, президії Верховного Совіта СССР, Верховній Раді УССР, президенту Чехословацької Федеративної Республіки Вацлаву Гавелу, а також Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку. В декларації виражалося і требування вернути нашому народу його прадідну національність русин. Але не любилася наша декларація українським націоналістам.

націоналістам. Іменно ці сили виступили на Закарпатті в період перестройки проти русинського національного возрождення неприятелям здорового русинського народа, ми відповідаємо слідуючими словами. Єсть у руснаков історія давна, співанки красні і сильний язик. Хто в них не вірить, хто їх збиткує, душу такого і знищив бурян. Хто із нечестив обичаї предков і не продовжив народність отця, тот і потомкам по собі лишає злоє наслідство дітей яничар. Тот не було нам дозволено в послівоєнний період заспівати ані гімн подкарпатських русинов, ані нашу національну пісню, котра починається словами «Я русин був, єсм і буду». «Я родився русином, чесний мой род не забуду, останусь його сином». Перший раз старші наші люди співали наш гімн під відкритим небом лем 19 новембра 1989 року, коли в Ужгороді ми святкували 200 років від дня народження великого русинського історика і лінгвіста Михайла Лучкая. Тогди коло греко-католицької каплички Михайла Лучкая люди не лем співали, але й плакали, і не дозволили пришельцям із Галичини і спаскудити наше свято жовто-блакитними прапорами.

0: Čo charakterizovalo atmosféru kongresu, to boli emócii. Hlavní mycné moci z možnosti zazbyty Rusenami i oficiálni. Boli to emócii hordosti, dojatia. Vedno to i v prehovoroch Petra Trochanovského z Poľska, ktoré mal Petro Trochanovský na kongresi 2. My vám prenošame úrovok z jeho nedelnejšieho projavu.
1: Drahé bratčiky, drahé sestričky, besedoval jem do vás už včera, ale tak jem vás poľúbil, že poviem si, že neodejdu odtáľ, keď bym ešte choď z paru sliv nepovil. Choď z paru sliv. Chcú vám tiež povísti paru sliv, bo vám včera nepovil. Moje vraženia z toho, što jem prežil, jak jem prišiel, jak jem šil do toho kresla tu, jak jem pizril na toto prekrasnú scénu, tak, jak jem včera povídal, jak mama povídala, choď sa nechtilo, choď jem zmúšal sa, že by neplakáty, a mušil jem plakáty. Tak bylo, ozeral jem sa i na bík, na jednoho mojeho druha, na druhého. I reakcia bola v nich taká sama. Čom bola taká veľká reakcia? Také zrušenia. To dla nás bol šok. Pizriti na takú veľkú scénu, kde napisano svojim materinským jazykom, kde zebralo sa tylo ľudí i besedujú o svojich správach. Čom také vraženia? Vy môže ne prežili takoj tragédii, jak prežili my v Polsce. Ja rozumiju vás, Zakarpatčiky, Rusiny z Zakarpatia, že vás tam, jak to v staroslavianskom, jest, jem jeho davľaše. Ťažko bylo. Ťažko bylo, nelehko bylo i vám v Čechoslovačini, ale vás nikto ne vyder s koriňom z zemličky, ne rozšmaril po dvi rodiny, kde si tam daleko, ponad more, ponad Odru, jak my nazývame nad Vavilonské ryky. Nebylo sa kde žiti, nebylo kde zašpívati písňu, bo sa človek ozeral, si najhiršie ne nastúpiť za chvilinu. Ale malo by byť krátko, probačte mi. Пережили сме дуже, але кіть ся зачала тота велика революція в Європі, мусиме ся похвалити, що і найскорше сме ся пробудили. В Чехословаччині ви в новембрі, в листопаді зачали ся організувати, а ми уж квітні своє товаришення зорганізували. Чом я о тим повідам? Мам свою ціль, але о тим за хвилинку. Приїхам я дом'ю, прийду дом'ю на свою рідну Лемковину, буду оповідав, як їм плакав, як їм ся тішив з вами, як їм бесідував. Але і так швидкого не оповім, хоч би м'як краще відповідав. Люди не годні того пережити. Ľudia musia toto vidieť.
0: V sali v Domi kultúry v Medžabriciach vstúpil na kongresy v roce 1991 i haburský rodák Vasil Petrovaj.
2: Prošu Vasilia Petrovaja, ja ho vám tak chus predstavlju. Je to človek, ktorý sa narodil v Habúri, to je tu 7 km odtiaľ. V 45. optuval do SSR, teper žije v mesti Mariupol i napísal roman pod názvom Rusiny. Tot roman vyšiel v Moskvi a my by ho chotili vydati na rusinský языку, а и у нас.
3: Дорогі краяни, окраянки. Народився в Габурі і доходжам майже кожен рік ту. Велю істин виробило чоловічество за свою історію. А кожен з нас велю їх похопив. Але найстрашніша при мене істина, але і найкрасніша тота, швидкого чоловік може ся збити, швидких багатств, як і мат, не може ся збити лим двох вецій, свого народу, а своєї землі. Я вас вітам ще й за то, що мавим велику ціль, одорваним як листок от народу, бо місто Маріуполь не так уж близько, і мам надію, що вернуся ту на се, аби барзем тото хотів. Ту пані з Ужгороду повідала, що можемо змізнути зо землі? Ні, не согласю з тим. Ту говорили, що зме малий народ. Ні, і з тим не согласю. Ми зме великий народ. За то, що тисяч років нас долу гнуть, а ми фурт стоїмо. Якби зме були малий народ, та би нас знищили єднодухо. Ми зме велики. І зостанемося велики. За то, що зме захоронили швидко, що мат захоронити чесний чоловік. Який би він народності не був, ці русинської, ці словинської, чи ці чеської. Кожний чоловік хранить своє коріння. Я си думав, що в нинішній день В нынешний день, о рік, дзвони будуть дзвонити в шитких церквах. Буде служба, і кожен з нас піде на ту службу, бо то буде наше русинське свято. Наша ще трагедія є в тому, що ми ся застали посередині двох язикових груп – восточнослов'янської і западнослов'янської. На ті границі ми з ми вибрали прикмети і єдного групи, і другої групи. Але ми з ми не стратили своє лице. Сталося так, що я хотів написати роман свій, а о тім я барз довго думав, бо ми ся вказувало роман русини, барз велика гора, кам'яна, до котрої ся не можеш підступити, не знам. Як то робити? Нігде то написав. Там вирішив писати на русські, бо з 8 років лемрушина, 44 роки там їм. Нися не стало з того. Не міг їм писати. Почав їм писати на словенську. Ти ж по-словенську не можу писати. Я похопив єдно. Мій народ хоче говорити, а й у книжці не лем в животі на своїм власнім язиці. На свої власні речі. Не кожен народ, не кожне племено може мати свій штат. Може воно мати лем в союзі з декотрими народами. Народові треба єдно – воля, свобода. Найсвятіше слово. Тільки народ швидко сам собі добуде. Я ся вам не вказую, що школа – то є малічкость. То є найголовніше вець. Був я в Мугабурі, де я народив, та мені там директор школи повів, що лем – реч нам верніте. А швидко останнє ми вернемо самі. Поможете нам вернути, так я готовий тото помочі. Я думав всі, що і кожен, хто тут сидить, хто може хозлем на один грам, на один мініграм помочі, тото зробить. Ми тут прийшли не лем бесідувати. Кожен мусив тут звітувати перед своїм серцем, перед саму свою совістю, що він зробив для русинів. Як він ся снажив тото? То не лем бесіда. Будемо робити, бо русинам не треба привикати до роботи. Вони звикнути до роботи. От роботи нігде не втікали. Так же, браття русини, будемо робити. Дякую вам за швидко красне.
0: Делегатом першого світового конгресу Меджилабриця в році 1991 ся прегварві професор Штефан Бунганич.
2: Слово даваме пану професорові Штефанові Бунганичові.
4: Міле сестри і браття русини, дами а панове і гості. Я буду дуже короткий, маме 10 минут. Послідні дні мене напали так мислі, як то далі нам робити? Що то далі робити? Русинська оброда мать у своїй програмі найважніший пункт, а то є кодифікація нашого язика. Дотепер то ту кодифікацію ми робимо, як ся говорить, на коліні. То значить, лем так аматорські. А треба би то ту кодифікацію нашого письменного язика дати на певний фундамент, на научний фундамент. Бо з тих виступів, котрі я нисту од рана чув, та якось ся ми чуло, що як вийде наша граматика, та буде великий отпор проти ній. Будуть проти ній напад. Будуть просто нас, як зневажають наш народ, многі іщі, та й будуть і ту граматику так одмітувати. А найме за то, бо не маємо то поставлено, то справді, на певний научний фундамент. А за то я би вам ту предложив таку мою пропозицію. Заснувати інститут русинського язика і літератури подля старої термінології Духновича Павловича Добрянського, карпаторуського язика і літератури. Чим би займався той інститут? Во-перше, той інститут би займався кодифікацією язика, то є составленням граматики, правописом, правил правопису, видавав би словники, перекладові словники, фразеологічні, а подобне. За друге, займав би ся студієм минулого нашого народу. Ви говорите, що треба би до наших школ завести якийсь, по-нашому, вести вивчування, завести на уроках хоч би на історію і так далі, наше минуле. Но з коотки мають тоти учителі тото заводити? Хтось мусить тото минуле розпрацювати, мусить то написати.
5: тот учитель або педагог, котрі буде составлювати книжку або підручник проти тої школи, муситься на щось опирати. За третє, тот інститут збирав всі етнографічні особливості наших регіонів, з усіх кінців, де живуть наші русини. А за четверте, що є теж дуже важне, у нас було вже много всяких будителів, писателів і професорів, котрі інтересувались нашою проблематикою. Так як був Петров, як був Геровський, як був професор Попович і так далі. Ну, а де суть тут матеріали, котрі вони составили? Там десь лежать у шупліках, а може вже декотре пропали. Та нам десь тут матеріали, що наші люди напишуть, треба десь згромаджувати, десь архівувати, укладати і так далі. То я хотів сьогодні вам повісти.
0: Притом не були на конгресі домашні делегати і гості. Виступив, наприклад, Іван Біцкоці Сергій Анатол Гойдичов. Ми вам тепер приношаме час приговору праві Анатола Гойдича з Меджилаборец.
2: Слово до дискузії даваме Анатолові Гойдичові.
6: Важене дамо, важене панове, важене председництво. Дозвольте, щоб я з вам приговорив, як лабірчан з того регіону, за свою генерацію, за стовку моїх ровесників, а привітав наш перший світовий конгрес русинів, котрий конається у нашій місті, а таким способом все дали нам велику, велику честь. Я би хотів почати так нетрадично. Місця буде так досить тяжко говорити, бо як то слухав ціле до обіду, тільки розумних речей тут пало, тільки розумних уваг. Že my sa môžeme len k tomu pripojiti a začnú svoj kurtej prehovor, že vám ochávajú slovo aj druhým, hlavne zahraničným hostiom, hej, ktoré sú tu u nás vážené a majú väčšie právo. Ja, jak dostal pozvánku na tot kongres, neberte to osobní ani rodinní, že tu mi brat vstúpil, mu sa nedohodli, ale my otec, ktorý už má na 82. rík, ktorý stávať o 9. o 10. Dneska ráno stavol piju se moj. Oholil sa, obík sa, mene zabude, hore štartuj auto, ja idu na kongres, na Rusinskej. Hore, otec to si posied doma, už je starý, je schvorý. Musím ho provesti, je mu provesti, tu 3 hodiny posediu. Potím hore, už sa mi krúteť holova piju domiu. A hore, ni podrahý chlopče mi zlatý. Budú zdravšej, značom, bo po 50 rokoch jem čul, zjaz konečný, našu do tú šumnú rusnáckú hymnu, ktorú tu hrali i spívali. Naše rodiče, naše prarodiče, oni toto všetko poznali, oni toto prežili. Moja generácia vojnová, my toto nezažili. My známe toto, čo nám naše mamy povili, naše vícové, naše didové, naše zlaté babky. Ja vám chcem povisti za svoju generáciu. Začali hlavne pro tých čužích ľudí, nedúmam čužích, zo zahraničia, ktorí nepoznávajú náš región tak. Neberte slovo čuže, tým prípadí tak, jak jem povijú. My vojnové díti začali chodiť do školy. Učili sme sa prvým, druhým, tretím ročníku na ruským jazyku. Potom sme sa začali učiť na ukrajinským jazyku. Maturovali sme na ukrajinským jazyku. Išli sme na vysokú školu. Konkrétne ja píšol do Bratislava na techniku, na chemický inštitút. A ja po slovensku neznal tivko názvo slovie z chemii, jak teper moji osmáci, ktoré chemiu učú. Čia je to chyba? Našich vícil? Niet. Koho je to chyba? Tých, jak tu v úvodním slovi pán Turok povíl, tých priašovi, ktorí 40 roky brali za to peniazy, bez haňby, že by z nás na silu zrobili takých Ukrajinciv, ktorých tu v životi nebolo.
0: Spivom podivu doprovádzala folklórna hrupa Záruba z Ňagova. Toto to bola čisto mužská spivacká hrupa. V nej na podiu spíval i budúšči starosta Ňagova Vladimír Roháč, aký bol i kolo osnovania rusinského ruchu.